gọọmenti etiti ugbu a na mgbakọ aka ọnụ ha na otu mba ụwa na-ahụ maka akụrụngwa bụ ndị nke akpọrọ wipo na mkpirisi bekee enweela nkwekọrịta ugbu a imekọrịta ihe ọnụ ka e were akụ nke naijiria ka ọ bụrụ ihe ga na-akụtara ha ego dịka osote onye isi ala obodo a bụ Kashim Shettima kwupụtara na agamnihu nke obodo a dị na nghọta nke mkpụrụ obi nke a dị na akwụkwọ ozi ewepụtara ụnyaahụ bụrụ Mọnde dịka enwechara nnọkọ dịri n'etiti osote onye isi ala bụ omeiwu Kashim Shettima ya na onye bịara nọchite anya ndị nke wipo bụ onye du ha dịka onye darektọ ha bụ Darren Tanga. N'otu aka ahụ ọtụtụ ndị isi okpokpo sitere n'obi gọọmenti bụkwanụ ndị nọrọ n'onwee nzukọ a na ebe obibi onye isi ala dị na Abuja isi obodo ala Naijiria. Shettima gara n'iri dọta mmụọ nke ndị bịara njem a na-akọwa na ọ bụ ihe a na-agadịghị agbajọ agbajọ maka ịgbakọ aka ọnụ n'iwulite akụrụngwa nke obodo Naijiria nke ga-adọta mmụọ ndị ga-eji ego eme ntụnye ego ga-abatanụ. N'iwepụta otu ozi a nakwa nnọkọ a jiri gaa, minista na-ahụ maka ụlọ ọrụ nakwa azụmahịa gụnyere iji ego achụnta ego bụ Jumoke Oduwale Johera kwupụta na nso nso oge a na ngalaba ministri dị iche iche bịachara ya bụ nnọkọ bụ ebe a nọkwara na nhazie ọtụtụ okwu nke dị mkpa n'ebe ha nọrọ kwupụta ịdị na njikere ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu iji hụ na ụkpụrụ ndị nke a na-etinye ga-enye aka maka azụmahịa nakwa iji ego achụnta ego bụkwa nke ga-amawapụta ohere maka ndị nwere mmasị n'obodo.

nwere ndị obodo jiri biri, nkụ dị na mba na-eghalụ mba nri, aka na-eme azụ mgba nkọlọkọ, obodo adịkọbụla anyụ, a na-ekwu ọnụ ebu ekwu, ịmakwa na adị ekwu na nkịtị, ekwubo ọnụ nkịta ọbụla ike aja mbene. Ụgwụ ga-eji etu agbọ afọ gbamala agbọ nwa na dịka onye mụrụ ya.